قبیلے ہوں، زمین اور آسمان دور سے دیکھنے میں لگتے ہیں کہ مل رہے ہیں آگے جا کر، لیکن آج تک ملے ہی نہیں، یہ دوریاں برقرار ہی نہیں.